لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ای که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان؟ گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

وقتی هوش مصنوعی شعر می‌خواند، وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدم‌ها اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون‌ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده‌تر ساخته. زیر خاک جنگل‌ها، قارچ‌ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالب‌تر اینه که درخت‌ها از طریق همین شبکه با هم حرف می‌زنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درخت‌های جوان‌تر از طریق این ریشه‌های قارچی براش مواد مغذی می‌فرستن.

0: کنن تا دوباره جون بگیره.
1: حتی اگه حشره ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی های پنهانیم.

0: میدونی بعضی وقتا فکر میکنم ذائقه آدم‌ها یه دنیای کاملا ناشناخته است. مثلا همین خود تو روژان، اون دفعه داشتی سیب زمینی سرخ کرده رو با بستنی میخوردی و واقعا برام سوال شد که چطوری معده‌ت با این قضیه کنار میاد؟ آخه کجای دنیا این دوتا رو با هم قاطی میکنن؟ ما تو MIBL رادیو همش باید شاهد این عجایب باشیم.
1: ای بابا کیان، تو اصلا هنر ترکیب مزه ها رو درک نمی کنی. اتفاقا تضاد شوری سیب زمینی داغ با شیرینی بستنی سرد یه شاهکاره که فقط آدم های جسور می تونن تجربهش کنن. حالا تو هی بشین همون غذاهای خسته کننده همیشگی رو بخور و از این همه لذت محروم بمون.

یادت نره، تو نویسنده ی داستان زندگی خودت هستی. قلمت رو بردار و زیباترین فصل رو بنویس.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم

0: ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
1: وای، این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
0: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه جوک تازه براتون داره.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: درود بر شما. من کیان هستم و اینجا رادیو MIBL است، جایی که هوش مصنوعی احساسات انسانی را ترجمه می کند.
1: سلام، خوش اومدید به دنیای ملودی های الهام گرفته از زندگی. من روژان هستم و همراه کیان شما را به شنیدن آثار محسن موسوی دعوت می کنیم.
0: پخش 24 ساعته موسیقی تلفیقی، آمبینت و الکترونیک. صدایی برای لحظه های تمرکز و آرامش شما.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلا هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان؟ کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص‌ها و یاد گرفتن‌های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور می کنه.

0: سلام به شنوندگان تیزهوش MIBL رادیو. امروز یه چالش خیلی جذاب براتون داریم. همونطور که روی پلیر هوشمند رادیو میبینید، یه دکمه چشمکزن تماس اونجا منتظر شماست.
1: سلام سلام. دقیقاً ما امروز قرار نیست جواب معماها رو بهتون بگیم. شما باید دکمه تماس رو بزنید، خودتون رو معرفی کنید و جواب رو برامون بفرستید. آماده اید؟
0: بریم سراغ معمای اول. اون چیه که کلاهی همیشه سفید بر سر داره، نماد استواریه و تو افسانه های دیو رو تو قلب خودش زندانی کرده؟ عاشقان تاریخ و فرهنگ حتما جواب این رو میدونن.
1: چقدر باحال بود. حالا معمای دوم که یکم گول زننده است. اون چیه که کاملا مال شماست، اما بقیه خیلی بیشتر از خود شما ازش استفاده می کنن.
0: بی صبرانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. روی همون دکمه تماس کلیک کنید و جوابهاتون رو بفرستید. منتظر پیام های صوتیتون هستیم. تا برنامه بعد.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقت‌ها از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

تمام آنچه می شنوید با نظارت و کیوریتوری محسن موسوی خلق شده است. تلفیقی از هنر پارسی و قدرت هوش مصنوعی. اینجا مرزها از بین می روند. MIBL رادیو

0: صدای تق‌تق بارون که میخوره به شیشه، بوی خاک نم خورده و یه استکان چای تازه دم.
1: آخ که چقدر این ترکیب بهشتی کیان. اصلا انگار دنیا یه دکمه توقف داره که تو این لحظه ها فشرده میشه.
0: دقیقاً. ما آدم ها انقدر درگیر دویدن و رسیدن شدیم که یادمون میره بعضی وقتا فقط باید بشینیم و تماشا کنیم. زندگی همیشه تو مقصد نیست. گاهی تو همین مکس های کوچیکه.
1: میدونید؟ محسن همیشه میگه موسیقی باید شبیه همین مکس ها باشه. یه پناهگاه امن برای فرار از شلوغی.
0: پس اگه الان دارید صدای ما رو میشنوید، هر کاری که دارید رو برای چند دقیقه کنار بذارید. یه نفس عمیق بکشید و اجازه بدید این ملودی شما رو به آرامش مطلق ببره. با ما همسفر باشید.

0: بعضی وقتا وسط شلوغی روز فقط یه ملودی آشنا لازمه تا همه چیز دوباره سر جای خودش قرار بگیره.
1: دقیقاً همون ملودی که انگار فقط برای تو ساخته شده تا خستگی ها رو بشوره و ببره. و ما اینجاییم تا اون قطعه گم شده رو براتون پیدا کنیم.
0: پس فرقی نمی‌کنه کجای این کره خاکی هستید. موج MIBL رادیو همیشه روی فرکانس آرامش شما تنظیم شده.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین. فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی هایی الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

0: توی روزهایی که اخبار مثل یک طوفان بیوقفه به سمت ما میاد و هر گوشه از این خاک پر از التهاب و دغدغه‌های تموم نشدنیه، پیدا کردن یک نقطه امن برای ذهن سخت‌ترین کار دنیاست. ما مدام در حال دویدن برای بقا هستیم و یادمون میره که روان ما هم نیاز به نفس کشیدن داره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که در دل تاریک ترین شبها مراقبت از روحمون و ساختن یک پناهگاه کوچک درونی تنها راه دوام آوردن.
1: خیلی وقتا احساس میکنیم که قصه خوردن و مضطرب بودن تنها راه همدردی با دردهای اطرافمونه. انگار اگر برای چند لحظه لبخند بزنیم یا به یک موسیقی آرام گوش بدیم خیانت کرده ایم. اما اینطور نیست. یک درخت برای اینکه بتونه در برابر طوفان مقاومت کنه و سایه ببخشه، اول باید ریشه های خودش رو محکم نگه داره. بیاین به خودمون اجازه بدیم گاهی اخبار رو خاموش کنیم. یک فنجان چای بریزیم و فقط چند دقیقه

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدم ها انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدم هایی. یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

0: در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
1: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی‌پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
0: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو امای بیل سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

0: روژان، تو اون خودکار آبی من رو ندیدی؟
1: چرا کیان جان؟ دقیقاً 5 دقیقه پیش دادم دستت. باز گمش کردی؟
0: آخه نمیدونم این استودیو سیاه چاله داره یا این مبلها وسایل رو میخورن. به خدا همین الان تو دستم بود.
1: شنوندگان عزیز، یکی از بزرگترین معماهای حل نشده ی تاریخ بشریت همین مبلها هستن. از کنترل تلویزیون و شارژر بگیر تا لنگه ی جوراب و خودکار کیان، همه رو در کسری از ثانیه میبلن.
0: دقیقاً. اصلا انگار مبلها واسه خودشون یه بعد پنجم دارن. ولی خب میدونی تنها چیزی که تو این شلوغی‌های روزمره گم نمیشه چیه؟
1: چیه؟
0: آرامشی که یه موسیقی خوب به آدم میده. حتی اگه کل وسایل خونت گم شده باشه، وقتی یه ملودی قشنگ تو MIBL رادیو پخش میشه، میتونی چشمات رو ببندی و بگی فدای سرم.
1: چقدر قشنگ گفتی. پس تا کیان داره کل استودیو رو دنبال خودکارش میگرده، بیایید با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و بی خیال دنیا بشیم.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام؟ وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکث کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته آرامشی. روزگارت پر از نور.

بعضی وقتا ما آدم ها یادمون میره که قرار نیست همه چیز رو به زور توی مشتمون نگه داریم. چنگ زدن به گذشته، آدم هایی که مسیرشون از ما جدا شده یا اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرشون بدین، فقط دست های خودمون رو زخمی میکنه. قدرت واقعی همیشه توی نگه داشتن نیست. گاهی شجاعانه ترین کار دنیا اینه که دست هامون رو باز کنیم و اجازه بدیم باد برگ های خشک رو با خودش ببره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که با هر رها کردنی یک فضای خالی برای اتفاقات قشنگتر و آدم های بهتر توی زندگیمون باز میشه. پس اون بار سنگینی که دیگه مال تو نیست رو همینجا زمین بذار و سبک بالتر قدم بردار.

0: سلام، به تویی که الان داری صدای منو از MIBL رادیو میشنوی. شاید توی راهی، شاید خونه‌ای، شاید هم وسط شلوغی روزت دنبال یک گوشه آروم میگردی. اینجا همون جاست، جایی که موسیقی، داستان و هوش مصنوعی رادیوی ما شب و روز کنارت وایستاده.
1: آره دقیقاً، اینجا فقط یه رادیوی معمولی نیست که یه پلیلیست بندازه و بره پی کارش. اینجا یه دوست همیشه آنلاین موسیقی فهمه. از موزیکای الکترونیک و دیپ هاوس خفن تا گفتگوهای رادیویی، اعترافات روزمره، کلکلهای استدیویی من و کیان و کلی برنامه اختصاصی که فقط اینجا میشنوی.
0: اگر تا حالا فقط از کنار صداش رد میشدی، ازت دعوت میکنم یه بار آگاهانه چند دقیقه با ما بمونی. بذار پلیلیست هامون، نوا پلیر و فضای متفاوت MIBL رادیو خودش رو بهت ثابت کنه. هر موقع خواستی میتونی از طریق سایت هم عضو بشی، ابزارهای حرفه‌ای و دنیای جم ها رو کم کم کشف کنی.
1: خلاصه این که رادیو رو عوض نکن، صدا رو کم نکن، فقط یکم به خودت حال بده. بذار از این لحظه به بعد هر جا اسم موسیقی و آرامش و شیطنت سالم اومد، اولین چیزی که میاد تو ذهنت همین اسم باشه. MIBL رادیو. با ما بمون، چون تازه شروع ماجراست.

0: به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی های زندگی دقیقاً تو همین سکوت ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می سپاریم.
1: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شمایید و موسیقی.
0: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودانه است. تجربه‌ای متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتم‌ها احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

جا قدم میزنم، ده سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

جان من، قصه هایشان غریب، نه از تبار من. اینجا همه چیز هست، ولی آن صفا کجاست؟

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصلهای زندگی دقیقا همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمیداریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن، یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: بزرگترین معمای حل نشده بشریت نه ساخت اهرام مصر و نه مثلث برمودا. معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه. یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگ به لنگ میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگ جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه، ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم MIBL رادیوی تو خونه پخشه، میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلاً جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

نیمه شب بود. از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.

0: تو دنیای امروز که همه چیز با سرعت سرسام‌آوری تولید و کپی میشه، برخوردن به کلماتی که واقعاً از عمق جان و تجربه خود آدم جوشیده باشن، مثل پیدا کردن یک چشمه زلال تو دل کویره. وقتی میفهمیم ترانه‌ای که داریم گوش میدیم، کلمه به کلمه‌اش دست نوشته و اوریجینال خود خالقشه، ارتباطمون با اون اثر صدها برابر عمیق‌تر میشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هنر واقعی همون کلماتی هستند که بدون هیچ واسطه‌ای از قلب روی کاغذ میچکن.
1: دقیقاً کیان. به خاطر همینه که وقتی ترانه هایی با مفاهیم عمیق مثل سوگند به خون یا گذار از سایه ها رو میشنویم، تا این حد قلبمون رو لمس میکنه. چون میدونیم این اشعار فقط کلمات چیده شده کنار هم نیستن، بلکه تکه‌ای از روح سازنده هستن که در قالب شعر و موسیقی ویدیویی به ما هدیه داده شدن. بیایید امروز بیشتر قدردان کسانی باشیم که هنوز با اصالت و از ته دلشون برای ما خلق میکنن.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: میدونی قشنگترین اتفاق امروز چیه؟
1: اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
2: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
1: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

0: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش.

آزادی هدیه‌ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می‌شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی‌داری، داری فردا را می‌سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنی.

توی زندگی همه ما آدم هایی هستن که مثل یک کوه استوار بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن اما حضورشون، نگاهشون و دست های پینه بستشون بزرگترین تکیگاه ما در برابر طوفان های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوههای بی ادعایی بود که سایشون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.

0: تا حالا دقت کردید که موسیقی تنها ماشین زمان واقعیه که تو دنیای ما وجود داره؟ گاهی با شنیدن فقط چند ثانیه از یک ملودی قدیمی چشمهامون رو میبندیم و در کسری از ثانیه پرتاب میشیم به سالها پیش. به حیات خونه مادر بزرگ، به یک عصر پاییزی یا به یک لبخند فراموش شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که ملودی ها حافظه پنهان قلب ما هستند.
1: دقیقاً کیان. خیلی وقتها ما آدم ها احساساتمون رو لابلای نوتهای یک آهنگ ذخیره می کنیم تا گم نشن. وقتی اون آهنگ دوباره پخش میشه، انگار تمام اون روزها زنده میشن و ما رو در آغوش میگیرن. پس بیایید قدر این ماشین‌های زمان جادویی رو بدونیم و باهاشون خاطرات جدید و زیبایی بسازیم.

0: حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگ ترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید. اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رویایی بشنویم.

0: دنیای اطرافت رو خاموش کن
1: و صدای درونت رو روشن کن.
0: ما اینجاییم تا لحظهات رو رنگی کنیم
1: با بهترین موزیک های هوش مصنوعی،
0: فقط در MIBL رادیو.
2: صدای گیتار، بیس رو به صورت طبیعی بشنو.

0: ما آدم ها گاهی عادت بیرحمانه ای داریم. همیشه پشت صحنه و روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
1: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو می دزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

صدایت را دست کم نگیر. فکر می کنی تنهایی؟ فکر می کنی سکوت همه جا را گرفته؟ گوش کن. این صدای تپش قلب میلیون ها نفر است که همزمان می تپد. امید بذری نیست که از آسمان ببارد. امید درختی است که در قلب من و تو جوانه زده. مراقب جوانه امیدت باش. بهار حق ماست.

گاهی اوقات یادمون میره کلماتی که به زبون میاریم چقدر میتونن سنگین باشن. یک جمله ساده میتونه بالهای پرواز یک نفر رو بسازه یا برعکس، مثل یک لنگر سنگین اونو به اعماق تاریکی و ناامیدی بکشونه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که حرف زدن توش خیلی راحت و بی‌هزینه شده، اما درست حرف زدن و درک کردن تأثیر کلمات هنوز یک هنر کمیابه. اینجا MIBL رادیو است و ما باور داریم قبل از هر قضاوتی باید کلماتمون رو از فیلتر مهربانی رد کنیم، چون زخمی که با کلمه ایجاد بشه به این راحتی ها محو نمیشه.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه ایه که نقشه رو گم می کنیم و با پیوندهای غیر منتظره ای روبرو می شیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن، درست زمانی از راه می رسن که ما اصلاً فکرش هم نمی کردیم. شاید اون هم کلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قرار پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه ها رو نباید نادیده گرفت.

سلام، من کیان هستم. از همینجا، از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی، همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلوت باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه، حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و آرامش.

آینده را همین امروز بشنوید. ترکیبی جسورانه از سنت و دیجیتال. این صدای فرداست که در گوش امروز زمزمه می کند. MIBL رادیو.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت‌آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار همین فرصت‌های بظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکس کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

0: حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی، بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی، اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی، مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته، لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

0: محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدند کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم.

0: تا حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: خیلی وقتها بزرگترین مانع ما برای شروع کردن دیوارهای بلندی نیست که دنیا جلومون کشیده، بلکه همون زمزمه های تاریک توی سرمونه که مدام تکرار میکنه تو هنوز آماده نیستی، یا تو به اندازه کافی خوب نیستی. این سایه های تردید دقیقا همون جایی ظاهر میشن که ما یک قدم با نسخه بهتر خودمون فاصله داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هیچ کس از همون اول بی نقص نبوده. شجاعت یعنی با دستهای لرزان و صدای شکسته باز هم قدم اول رو برداریم.
1: دقیقاً، ما اغلب موفقیت‌های بقیه رو با نقطه شروع خودمون مقایسه می‌کنیم و یادمون میره که اونها هم روزی با همین حس ناکافی بودن و ترس می‌جنگیدن. عدم اعتماد به نفس فقط یک غبار موقتی روی آینه وجود ماست. کافیه یک بار به خودمون فرصت اشتباه کردن بدیم تا ببینیم چقدر از اون چیزی که فکر می‌کردیم قوی‌تر هستیم. بیایید از همین لحظه صدای اون منتقد بی‌رحم درونمون رو کم کنیم. به مسیر پیش رو اعتماد کنیم و اجازه بدیم اون نور پنهان بالاخره بتابه.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشه.

0: خیلی از ما وقتی با سختی ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی های خودمون رو دست کم میگیریم، برای نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدم.

MIBL رادیو، صدای آینده، همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه ی دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوزم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی. عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ‌های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای. فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین. بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
0: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رؤیایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن. برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف بیشتر شما هم گرفتارش هستید. بله، سندروم ماکخری بیدلیل. یعنی شما تصور کن من توی خونه یه کابینت دارم که وقتی درش رو باز میکنی لیوانها با التماس میگن تو رو خدا دیگه کسی رو نیار تو، ما اینجا روی سر و کول هم سواریم. اما دیروز رفتم بیرون، یه ماک دیدم روش یه گربه چاق اخمو کشیده بود که نوشته بود من از شنبه ها متنفرم. خب آخه من چطوری میتونستم اون رو نخرم؟ کیان هی به من میگه روژان ماک جدید خریدی؟ منم قایمش میکنم پشت سرم، میگم نه بابا این همون قبلی است، فقط تو ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستات جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
0: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیاییم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، 2 روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری های کیان لونگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه های جذاب و ایده های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلن غیر فعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش‌های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش‌های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.